lechi oishayanu, oishayanu nisunu limakim, oishayanu, oishayanu, soy veles si.